Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Er det noe problem med sendingen på radioen her? Så jeg skal komme tilbake til radiobingen så snart jeg kan her. Ja.

Ja, som sagt, jeg får ikke starta paletten her på radiobingoen, så jeg er i stand til å sende litt musikk mens jeg prøver å få orden på problemet her. Jepp. Beklager forsinkelsen.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Ha trippel på 66.
1: Trippel 66. Gångnummer?
2: 27654.
1: 654.
2: Ja.
1: Ja da, og hvem som ringer?
2: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete Pedersen, ja. Les med et tall.
2: 66, 63, 67.
1: Ja, det er riktig det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Hei. Ja da, da var det kun en rekke igjen å spille om her. De tre siste tallene, det var 13, 66 og 10. Da har vi neste tall ut. 48, 4, 8. Syv, fem. Femtioåtte. Åttisju. 6. Nummer 6.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: En rekke på 87.
1: En rekke på... Ja.
3: 6.
1: Ja.
3: Lilian Thomassen.
1: Du var... Lilian Thomassen var det?
3: Ja.
1: Ja, men kan du gjenta kontrollnummeret ditt? Jeg fikk det ikke med meg her.
3: 576. Yes.
1: 576. Ja da. Da kan du bare lese tallene dine.
3: 13, 47, 63, 74, 87.
1: Ja, det ser helt riktig ut. Gratulerer.
3: Tusen takk.
1: Ja da, hei. Ja, da var altså rekka tatt, og da er det to rekker og kun det vi skal fortsette å spille om her da. De tre siste tallene var 58, 87, og 6. Da har vi neste tall ut. 69. 69. 33. 33. 38. 38. 88, 88. 21, 2, 1. 54, 5, 4. 28, 2, 8. 8, nummer 8. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 40, 4, 0. 4, nummer 4. 76, 7, 6. 90, 9, 0. 59, 5, 9. 19, 1, 9. 62 62 65 65 36 3 6 43 4 3
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: To røkker på 36.
1: På 36?
2: Ja, 1242.
1: 1242.
2: 1242, Wenche Nordgård.
1: Wenche Nordgård.
2: 13, 36, 48, 63, 84. 5, 19, 21, 54, 87.
1: Ja da, den ser gullig god ut den der. Gratulerer.
2: Tusen hjertelig.
1: Ja. Ha det. Ja da, da var to rekker noen jeg gjort, og hvis tre rekker står for tur. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 65, 36 og 43. Da er neste tall ut 81. 81. Syv. Nummer syv. To. Nummer to. Førtien. Fire. En. 29, 2, 9.
0: 14. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var tre rekker på 41.
1: Tre rekker på 41.
2: 1242.
1: 1242.
2: Wenche Nordgård.
1: Ja. Skal vi se. Wenche Nordgård igjen, ja.
2: Ja. Ja, da skal jeg bare lese den mitt dette.
1: Ja, det kan du bare ta og gjøre.
2: 33, 41, 59, 66 og 75.
1: Ja da, helt riktig. Og det var på det 45. trekket, så det blir 400 kroner ekstra på den da. Det vil si 700 kroner totalt her.
2: Så flott. Tusen takk.
1: Ja, ja. Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Ok, da var vi ferdig med... Første runde, og vi tar oss en kjapp pause for runde nummer to.
4: Radio Bardufoss.
5: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli. Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
4: Radio Bardufoss.
1: Da vi klar med andre omgang, spill nummer to, og vi trekker tall. Syv. Nummer syv. Sytten. En, syv. 61 61 79 79 66 66 47 47 2 nummer 2 9 nummer 9
0: Det ringer Hör,
1: vem
0: kan det vara?
1: Hallå, ja.
2: Hallå, det var sprang på to.
1: Sprang på to?
2: Ja, 61-31.
1: 61-31.
2: Ja, Randi Nordnes.
1: Och Randi.
2: 2-7-17-47-61.
1: Ja, den är en riktig sprang där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Okej, okay, då var vi färdiga med språnget och vi ska fortsätta med trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista talen, det var 47, 2 och 9. Nästa tal ut, 52, 5, 2. 62, 6, 2. 83, 8, 3. 89, 8, 9.

0: 81. 81. Førtito, fire, to. Trettifire, tre, fire. En, nummer en. Førtien, fire, en. Sekstifire, seks, fire. Femtien, fem, en.
1: Det ringer. Hør,
0: vær så god.
2: Du var trippel god.
0: Nei, da, den er ikke god.
2: Ja, nå har han trippel på, jeg tror, 41.
0: På 41, ja. Ok, hva er bongnummeret?
2: 7240.
0: 7240. Der har vi en trippel. Hva er navnet, hva?
2: Karin Sateli.
0: Karin Sateli. Ok, bare les tall.
2: 42, 41 og 47.
0: Ja, det er en riktig trippel. Gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Ja, skal vi se. Det er flere på tråden.
2: Hei, hei.
0: Hei, hallo, ja. Hallo.
3: Ja, jeg har en rekke på 51.
0: En rekke på 51. Ja, bongnummeret.
3: 12746.
0: 12746.
3: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
3: Britt Helene Olberg.
0: Britt, ja. Ok, bare les tall.
3: 1, 42, 51, 79 og 87.
0: Ja, det er en riktig rekke, men det er flere som vil prøve seg her, så vi hører det. Ja,
3: ja.
0: Gratulerer. Ja, hei.
3: Hei.
0: Hallo, ja. Hallo.
4: Hejsan.
0: Ja.
4: Lur på litt hva trippel er for da.
0: Trippel, det er når du har tre tall over en annen på bongen. Altså for eksempel, la oss si
4: 47, 41 og 42.
0: Ja, det kan du ha, der har du en trippel.
4: Ja, det har jeg.
0: Ja, men trippelen er jo for så vidt god den. Det er bare den første som ringer inn som får trippel.
4: Ja, men hvordan fungerer det hjørnegreiene? For jeg har ikke spillet det før.
0: Nei, men hjørne er altså, hvis du har den øverste og nederste rekka på bongen din, og så de to ytterste tallene på den rekka der. Hvis du har dem, da har du et hjørne. Ja.
4: Ja, for noen er det jo bare tre tall på. Eller to tall på.
0: Nei, altså det er fem tall på alle rekken, ikke sant?
4: Jo, det vet jeg.
0: Og de ytterste tallene på den øverste og nederste rekka, dem er det som gjelder.
4: Ja, ja. Sånn, så på ei så har jo to, og ja. Eksempelvis 83, men det er jo bare to der på hjørnene da.
0: Ja, du får heller prøve å ringe inn hvis du tror at du har noe, så skal vi ta det derifra. Vi må svelge videre her. Ja.
4: Det er jo, hei.
0: Hei. Ja, skal vi se, da er det, hva det vi har her? Hjørne og to rekker vi nå skal spille om her. De tre siste tallene, det var 41, 64 og 51. Neste tall, 62, 6, 2. 56, 5, 6. 80, 8, 0. 23, 2, 3. 36, 3, 6.
1: 3, 6. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var Jørna på 23.
0: På 23.
2: Ja.
0: Vad har du till bongnummer där då?
2: 21 843.
0: 843.
2: Ja.
0: Ja, det har, och vad då, Karin igen?
2: Nej. Ja.
0: Ja, Karin, ja. Mm. Okej, okay, bara läs talen inne.
2: 181 23 89.
0: Ja, det är ett riktigt hjörne. Gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Hej. Okej, okay, då var vi färdiga med hjörne. Och då är det Toräcke och Kunde som står för tur. De tre sista talen var 80, 23 och 36. Och då har vi nästa tal ut. 35. 3, 5. Nummer 4. 48 48. 40 40. 3 3. 28 28. 57 57. 50 50. 76 76. 86 86.
1: Det ringer,
0: hör, vem kan
1: det
3: vara? Varsågod. Det var Toräcke på 76.
0: Toräcke på 76, okej.
3: Okay. 1775.
0: Du sa 1775?
3: Ja.
0: Okej.
3: Okay. Och talar med 11, 23, 34, 40, 83, 4, 42, 57, 62 och 76. Och sista då små.
0: Ja, det hörte sån ut, ja.
3: Ja, det hörte sån ut.
0: Ja, greit. Men du har i alla fall riktigt Toräcke där.
3: Tack ska du ha, ha det.
0: Ha det. Okej. Okay. Då är vi färdiga med Toräcken och Treräcke står för tur. Begge lykketallene er med i spillet, så vidt jeg kan se. Jeg har lest opp 35 tall så langt, og de tre siste tallene, ja, det var 50, 76 og 86. Da har vi neste tall ut. 85 85. 9 nummer 9. 15 1 5. 68 6 8. 25 2 5. 71 71. 18 1 8. 22 2 2. 37 3, 7. Ti, en, null. Syttifire, syv, fire. Åttiåtte, åtte, åtte. 49, 4, 9. 61, 6, 1. 67, 6, 7. 50 trekk. Neste tall ut. 44. 4, 4. 16. 1, 6. 14. 1, 4. 69, 6, 9. 19, 1, 9. 30, 3, 0.

0: Sørven kan det være. Vær så god.
1: Bingo på 19.
0: Du hadde en bingo på 19, ja. Tre rette på 19.
1: Ja. 3, 3, 4, 9, 6.
0: 3, 3, 4, 9, 6, sier du, skal jeg se. Kan vi se her, ja. Hva navnet blir?
1: Rolf Christian Vik.
0: Rolf Christian, ja. Bare les tallene dine.
1: 18, 25, 56, 71, 86. 2, 29, 50, 61, 76. 19, 35, 49, 62 og 83.
0: Ja. Det ser helt korrekt ut den. Du fikk det på tallet 19, som det 55. Trekket, så du nådde akkurat en minirøver her.
1: Oi, kjekt.
0: Så, så det blir totalt, ja, det blir 700 kroner totalt her. Ja.
1: Tusen takk. Yes, hei.
0: Hei. Ja da. Det var minirøveren sin det. Da vi ferdig med spill nummer 5, avsluttet. Spill nummer 4 vi ferdig med. Vi avslutter det og tar oss en kjapp pause før det femte spillet.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
0: Der er vi klar igjen med spill nummer 5. Første tall ut. 34. 3, 4. Åtti. Åtte, null. Sekstitre. Seks, tre. Femtini. Fem, ni. Tjueåtte. To, åtte. Sekstiseks. Seks, seks.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Sprang på 28.
0: Sprang på 28.
4: Ja.
0: Har du et bongnummer der?
4: 33-803.
0: 33-803.
4: Ja.
0: 33-803. Skal vi se om vi har det spranget der, ja. Ja, hva du heter forresten?
4: Marit Granli.
0: Marit Granli. Jeg har lest tall.
4: 28, 34, 59, 63 og 80.
0: Ja. Jo da, den er for så vidt riktig sprang, og det var på det 20, 28, det femte trekket det, så du får et sånn dobbelsprang her, 200 kroner.
4: Takk. Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
4: Jo, hei.
0: Hei. Ok, det var fort undergjort. Vi skal spille videre på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene, det var jo 59, 28 og 66. Neste tall. 45. 4, 5. 49. 4, 9. 90. 9, 0. 73, 7, 3. 8, nummer 8. 57 57 46 46 22 2 2 12 1 2 61 6 1

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 36. På 61-29.
0: 61-29.
1: Tove Dahl Johansen.
0: 61-29, og det var Tove.
1: Ja.
0: Greit, bare tale.
1: 1-8-11-18-28-36-44-56-59-62-68-77-78-80-83.
0: Ja, den ser helt korrekt ut. Den, ja.
1: Ja, flott. Takk skal du ha.
0: Ja da, greit. Ha det bra. Ja,
1: hei.
0: Hei. Ja, det stille på telefon, så jeg regner med... Ja, vet du, det flere som ringer. Hallo, ja.
2: Bingo på 36.
0: Du har også en bingo på 36.
2: Ja.
0: Ja vel, bongnummeret.
2: 34170.
0: 34170. Nå skal jeg til 34170. Og hva navnet var?
2: Einar Åsheim.
0: Einar Åsheim. Les bare tall.
2: Skal jeg lese tall?
0: Ja, da les tallene dine. Alle tallene, de 15 tallene du har.
2: Ja, 36, 45, 54, 66, 66, 72, 5, 12, 48, 53, 80. 22, 34, 68, 79, 90.
0: Ja da, det med gullegod hele gjengen der. Men du fordeler premien din med Tove her.
2: Ja.
0: Ja, så det blir 250 kroner på hver av dere.
2: Jeg bare sender inn på nettet jeg er i bongen.
0: Ja da, ja da, det greit. Gratulerer.
2: Takk.
0: Greit. Da det stille her, og jeg regner med vi kan avslutte spill nummer 5. Greit, da tar vi oss en ny kjapp pause før siste runde her.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.